تاسو بالکل ماته اس ایم اس کولای شئ په 0963 511 488 باندې کال کولای شئ، 0313 725 1884 باندې کولای شئ، تاسو ماته اس ایم اس کولای شئ، 0313 725 1884 باندې تاسو ماته دې پروگرام کې اس ایم اس کولای شئ. بالکل راتللی شئ که څوک هم غواړي کنه چې بالکل پروگرام کې اس ایم اس وکړي، بالکل اس ایم اس کولای شئ، 0313 725 1884.

وای رضا الله سلامت اوسه او نور چې کم زبان لیکره د په خو زه پېژن بهر بخښنه غواړم. خدیجه تنها وای چاچو پروگرام زبردست ټولو رودونکو ته سلام وایا, ډیر زبردست پروگرام دا, ډیر مننه خدیجه تنها.

عجیب سره سایمرزا ټاک نه ما به ډیرو خلکو زونه ساتل ما به ډیرو خلکو زونه ساتل زما یو زړه چا ساتل نه شو ډیر من سلمرزا. السلام علیکم قسمت علی رضا سے پروگرام زبردست زے حافظ مستری ام ل جیوس نا حافظ مستری مجھے یاد کری نو حافظ صاحب ڈیر مننا پروگرام چی اول واری ما خیال شرکت کئے ڈیر مننا.

0: چونکه د تاسو ډیر زیات کولنر روان دي ګورو چې موږ سره په ټلیفون باندې چوک تا. السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام، څنګه دي؟ خیر جوړ ته درسره
0: ورور جان؟ چوک او لکم جی
1: ابیزار نه بشیر خبرې کوم.
0: ابیزار نه بشیر، بشیر استرامه سه
1: خیر دې جنتی سه خیر جوړ.

0: دوستان او راځي تاسو لا یو کال دوه کالونه به اخلو بیا به موږ سره ټایم ختمې ځکه چې مشام کې دوه والا نو ګوري چې موږ سره کال هم کاټ 0963511 ګورو چې موږ سره بل کال. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: روزانه چوک او لکم جی
1: شیخ گرینا سیستم.
0: شیخ گرینا چوک شستم
1: شیستا
0: شیستا ستلی مسو کلا تو ایم پروگرام
1: چی سوال وایتا
0: چرنگ پروگرام ارو
1: او ډیر ماشاءالله ډیر خوان په ډیر تای
0: تا سره نور چوک ملګری دی
1: او دا وای دا ودر سره ادنان در سره
0: جی
1: او
0: ډیر مننه ډیر مننه
1: ډیر ډیر وای وای
0: جی وی وای جی
1: وایدا چې هیڅ څه کومند یو
0: ها
1: دا غالمونی ونی کېرو
0: ډیر زبردست المقولی ونی کېرو ډیر مننه.

0: باسکه اورا دن غرزو مکنه
1: ولاری ته خمو غرزو کنه
0: یری را باطل خلک چی لاری ته غرزی
1: نو ګورا رورا لارو ته خصو ګن غرزی کنه د خپل کور او د لارو کوسو د صفایا ډیر زیات خیال ساتي زکه چی صفائی نصف ایمان دی.
2: دا پیغام تاسو د ولسی هیر هګړې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

مینا چنوا اندخنه مینو مینا چنوا اندخنه مینو ای بیغم جون و وسوسه مینو مینا چنوا اندخنه مینو ای بیغم جون و وسوسه مینو او که بیا جونده شما کمیاب بایم که بیا جونده شما کمیاب بایم ایدون بای جوندون و تجربه مینو مینا چنوا اندخنه مینو ای بیغم جون و وسوسه مینو او که بیا جونده شما کمیاب بایم رومبه جوندون و تجربه مینو ای جوڑا این را پوری ٹوکی کبی جوڑا این را پوری ٹوکی کبی دومر بی خونده نمونه مینو جوڑا این را پوری ٹوکی کبی دومر بی خونده نمونه مینو او انکیر منکیر که وای نمون دیسته ده انکیر منکیر که وای نمون دیسته ده وای ما پختون با ما نمه مینو.

0: سنا ہو چې زړه مې ملاله پیغله وړې زړه مې ملاله پیغله وړې ہے کہ شزت غیرت کوي نه کوم زړه مې ملاله پیغله وړې ہے کہ شزت غیرت کوي نه کوم جنانا سر وطن تراش جنانا سر وطن تراش ہے پتر اور بل میں تربرا لنجے کبھی نہ پنم پمرگ دن مری جنان گران پمرگ دن مری جنان گران او نسمند دم رشی چیس وار یاد شما کملا مرشی سب اوشی ایس در گرد نمری جینا که بخوارشی نا کملا مرشی سب اوشی ایک زرگر مرشی جینا که بخوارشی نا او کسی بل کلر دیر سر اسلام علیکم اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام نظمان و روح و شای جوڑی
0: شیئ مسیح برابر ما بیدار ایم جسن انگی شیئ جوڑی بیدار ایم
1: خیر بے شکر بے شای
0: الحمدللہ سی الحمدللہ نور وقتون نامی زدیون ساتون شیئ
1: خلاص خیر آزی
0: سر انگی جناب
1: منو دسے گار میں تپیو
0: کی آہا تا سر اوڑی ہو که نزان سر
1: آئی زیب در تاب داغو نشای کو
0: سرنگی چی؟
1: ایتا بی اوپا شیز دا ایرکم زا بی اوپا نیم چا تا بایر آو
0: واہ دیر خواه
1: ای خبری گاڑی وڈی آروم آرام زازا رای پارا بیاز روار لگم
0: اوی اوی اوی
1: دیر خواه دلمی توری نیلاری جانان دا زارو پچڑو والا ہے
0: دیش
1: ادم خان شیخ لڑائینا
0: ادم شان شیخ دا لڑائینا رمی وال سب مننا که درمن شی زتون شی ڈیرا من جی جی جی جی جی قربان جی ادم خان صرف دیمش آواز دیر سی جی جی شیر رہتا ہوئی ہے صحیح ہے میں کتاب شیر بھی آن سی ڈیرا من ادم خان شیخ رمیوال صرف خوشحال شکر منش ڈیرا من ڈیرا من

0: زما د غرونو خلق خوخوي زما د غرونو خلق خوخوي نه کبر جنوي نه لوزونه ماتوینه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نلمان وکاله.
0: الحمدلله سی الحمدلله سی. اتولا وی سړماشه
1: خیر دی خیر دی جی. اتولا خبره کوم کتب کالونی ټانک.
0: اتولا خبره کوي د کتب کالونی ټانک نه ډیره زوته مننه. اتولا به سره غللې پروگرام شي د ته هر کله ویایې.
1: خیر دی خیر دی. څنګه طبیعت صحت ته ټیک ده؟
0: ماشاءالله سی ماشاءالله سی. څه دی راوړی کنه اتولا به سه گرم کرا. بیٹری ڈون کڑا سڑے
1: بیٹری
0: چارج دے نو وریا سے بیٹری ڈون سر
1: چوکیدار
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیر من خوشحال.
1: ڈیر
0: من چی. تھینک یو ڈیر من چی.